0: Omar Me Pacho.
1: Iti Iwinyo or Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
0: Omar Me Pacho.
1: Iti Iwinyo or Radio.